kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

200 МГц дежнем, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис капсель.

1,2 MHz odrešenju, 2,5 MHz valna spervara. Radio Stotis, Kapsel.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kiekvieną minutę gimsta apie 200 vaikų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 2-ąją. 1996-aisiais žymusis Fugees kūrinys Killing My Softly pakilo į numeris 1 poziciją Didžiosios Britanijos tope. Šioje šalyje amerikiečių daina buvo parduota 1 milijono 200 tūkstančių kopijų tiražu ir tapo labiausiai

0: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį Birželio 2-ąją. 1740-aisiais gimė Markizas de Sadas, prancūzų aristokratas ir rašytojas. Savo romanuose vaizduodavo agresyvias, prievartinės lytinės elgsenos formas, kurios vėliau pavadintos sadizmu. Daugelį metų praleido kalėjime, kur buvo pasodintas už amoralų elgesį ir lytinius nusikaltimus. 1840-aisiais gimė rašytojas ir poetas Tomas Hardis. 1941-aisiais gimė grupės Rolling Stones būgnininkas Charlie Batsas. 1959-aisiais gimė grupės Bangles narys Michaelas Steelas. Nuo 1988-aisiais gimė Sergio Agueras, Argentinos futbolininkas, nacionalinės rinktinės puolėjas.

0: Prie kavos puodelio.
1: 50% paauglių geriau būtų turtingi nei protingi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio antrosios horoskopai. Avinas, ši diena puikiai dvasiniams reikalams. Galite aplankyti bažnyčią, ieškoti atsakymų svarbius jums klausimus. Jei turite partnerių užsienyje, sėkmingas bus bendradarbiavimas su jais. Stengitės neusimoti per daug, nebūti tiesmukas ir grubus. Jautis diena palanki tiems, kurie dirba jėgos struktūrose, kariškiams, policininkams ir panašiai. Taip pat politikams, aukšto mokslo, švietimo darbuotojams, keliautojams. Sėkmelėms pasitikėjimas savimi, optimizmas, atvirumas, padorumas, pagarba autoritetams, gebėjimas vadovauti, atstovauti bendriems interesams. Dvyniai, jei šiuo metu užmėgsite meilės romaną, jis bus romantiškas, veržlus, teiks daug malonumų ir vilčių. Sutikus tinkamą žmogų, ryšys tęsis ilgai, ypač jei pasaulyje žiūrė atitiks. Jei santykiai abiems padės kilti visuomenėje, didins autoritetą, plės galimybės. Vėžys, šiuo metu būsite labiau linkę išlaidauti nei taupyti. Galima pradėti stambius projektus, jie turės tendenciją plėstis, ypač jei yra susijęs su užsienio aukšto mokslo politika ir jėgos struktūromis. Šiandien patarimo per daug nepasiduoti pagundai, daug pasakoti apie save, girtis, tušiai kalbėti, plepėti. Liūtas, šiandien tiek susitaikyti su tuo, ką jums sunku priimti, kas nepatinka. Ar tai būtų netinkamas susitikimo laikas, kolegos nuomonė ar panašiai. Šių dalykų negalite kontroliuoti, tad kuo greičiau susitaikysite su situacija, tuo bus lengviau. Stengite savo dėmesį kreipti į pozityvius dalykus ir tai, ką mėgstate. Mergelė, geros naujienos padės jums siekti tikslo, tačiau šiek tiek sulėtinkite tempą. Šiuo metu nederėtų skubėti, geriau įsitikinkite, jog stovite tvirtai ant žemės, o jūsų planams negali sutrukdyti niekas. Svarstyklės, turite visas teises pareikšti savo nuomonę, nesvarbu kokia ji būtų, todėl išsakykite, ką galvojate. Elkitės drąsiai, nors širdies atvėrimo pasekmės gali gąsdinti, tačiau tai visuomet padeda. Skorpionas, jūs pakankamai protinga suvokti, kad kai kas galbūt atrodo per gerai, kad būtų teisybė. Šiandien pasiseks įžvelgti tikrai tiesą už apgaulingo fasado. Tad atsargiai vertinkite žmogų, kuris kalba pernelyg gražiai. Šaulys, jūs subs pozityvi energija, todėl būsite apsaugotas nuo piktų ir pavydžių asmenų. Nesibaiminkite ir rūpesčių, kadangi viskas spręsis savaime. Skirkite dėmesį žmogui, kuris kurį laiką pamirštas. Ožiaragis, išlikite ramus, nepasiduokite euforijai, taip pat vengite radikalių bei kraštutinių sprendimų. Tvarkydami dalykinius reikalus, itin paisykite įstatymų. Vandenis, labiau pasitikėkite savimi, rizikuokite. Netitikite rytdienai reikalų su užsieniečiais, dalykiniais partneriais. Gauti finansiniai pasiūlymai, ypač susiję su veiklos plėtimu, bus naudingi, tačiau neskubėkite jų įgyvendinti. Naržuvys, šiandien pyksite dėl niekų ir visai nenorėsite matyti jums atsiveriančių perspektyvų. Visgi diena palanki svarbiems dalykiniams susitikimams, naujiems profesiniams ryšiams užmėgsti. Ieškodami bendraminčių, sutiksite naujų draugų.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis Kapsi.

0: ritmus ir pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai birželio antrąją. 455-aisiais vandalai užėmė Romą ir dvi savaitės siaubė miestą. 1537-aisiais Romos popiežius Paulius III specialia bulė pripažino indėnų žmonėmis, turinčiais sielą ir uždraudė juos versti vergauti. 1851-aisiais Jungtinė Amerikos valstijų Menovo valstija pirmoji įvedė sausą įstatymą. 1865-aisiais baigėsi Amerikos pilietinis karas, pasidavė paskutinis konfederato generolas Edmundas Kirby Smithas. 1896-aisiais Guglielmo Marconi gavo patentą savo naujajam išradimui – radijui. Ačiū jam! 1924-aisiais Amerikos kongresas suteikė pilietybę visiems Amerikos indėnams. 1953-aisiais Londone buvo karūnuota Elžbieta II. Nuo 1979-aisiais Jonas Paulius II aplankė gimtąją Lenkiją kaip popiežius. Tai buvo pirmasis Romos katalikų popiežiaus vizitas komunistų valdomoje šalyje.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai kurie dinozaurai buvo vištos dydžio.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data birželio 2-ąją. 2000-aisiais parduotuvėse pasirodė lietuviškas muzikinis darbas Džiaze tik merginos. Tai buvo grupės Biplan trečiasis albumas, kuriame galima rasti dainas Čiau bambino, kino filmai, vitaminai ir šypsena.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Europos šalių sostinėms pradės diskutuoti, kas galėtų žemyną atstovauti bet kokiose taikos darybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę ES šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų darybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo klavietė atsidūrus JAV pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o prezidento dėmesį nukrypus į Iraną. Svarstymai šią temą suintensyvėjo, kai Rusijos bunkerinis susiminė, kad Europai galėtų atstovauti jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerardas Šrioderis. Europoje ši idėja buvo griežtai atmesta. Gitano Nausėdos teigimu, artėjančiame aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Galimai girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žinomas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Gegužės 31-ąją apie 17:31 Vilniuje, Blindžių gatvėje neblaivus vyras vairavo automobilį Toyota RAV 4. Kaip papaiškėjo, minimas vyras ne tik vairavo transporto priemonę būdamas girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį. Prospekte jis atsitrenkė į du stulpus, vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Pirmadienį rytą žurnalistams su juo susisiekti nepavyko. Vėliau politologas apie incidentą pakomentavo savo Facebook paskyroje ir atsiprašė. Prancūzija pranešė, kad savaitgalį Atlanto vandenyne buvo sulaikytas įtariamas Rusijos naftos tanklaivis. Tai naujausias toks sulaikimas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu. Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad laivas Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautinėse vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitoms partnerėms. Pareigūnų teigimu, tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje. Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir judėjo link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms, tai pranešė šalies prezidentas. Pasak jo, ant rastų bepiločio fragmentų aptiktas kirilis užrašytas pavadinimas Gerandu ir ištirti elektroniniai komponentai, navigacijos sistemos, variklis ir konstrukciniai elementai rodo panašumus su kitais anksčiau Rumunijos teritorijoje rastais rusiškais dronais. Ukrainos prezidentas padėkojo Rumunijos kolegai už šį aiškumą. Penktadienį bepiločiui pataikius į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto namą, sužįsti du žmonės, kilo gaisras. Incidentą pasmerkė Europos Sąjunga ir NATO, bet bunkerinis tikino, kad niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra šis dronas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Antradienio rytas, kelios minutės po 7. Labas, sakau visiems esantiems kartu su mūsų radijo stotimi. Labas visiems esantiems drauge ne tik vasaroje, ne tik darbo savaitėje, bet ir galbūt jau atostogose. Ir tikrai jau turbūt nuo vasaros, net nuo gegužės, gal mes jau drąsiai sveikindamiesi, tikrai galim sakyti, kad yra dalis klausytojų, kurie atostogauja, kurie mėgaujasi šiltais orais ir galbūt net ne Lietuvoje. Tai nesvarbu, kur dabar būdami esat kartu, iki po 12 rytas su manimi Gintarė tęsis ir mes leisim laiką drauge. Būkit kartu, etrėje netrukus jūsų laukia daug muzikos, šioje valandoje įsivažiuosim, susipažinsim su šia diena ir pradėsim mūsų antradienio darbus. Netrukus čia jūsų laukia Lady Gagos darbas Shape of a Woman, būtent su šiuo kūriniu aš jūs ir palieku ir netrukus sugrįšiu.

0: senso dei signori. Radio Scapse.
1: Rytas su Gintare.
2: Tai, kas susipažinti su šia diena ir pasižvalgyti šiek tiek po kalendorių, tai šiandien mes jau turim birželio 2-ąją nacionalinė grilio diena. Nežinau, kodėl ne penktadienį, bet taip jau turbūt išpuolė. Ir bet kur atveju, kodėl antradienis negali būti puikia diena kažką pagrilinti, jeigu neturit planų vakarui, štai jums ir puikus planas kartu su visa švente. Saulė šiandien teka 4:50, leisit 21:44. Nuo vardadienių šiandien švenčia Erasmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus. Tai sveikinimai varduvininkams. Jeigu jūs turit kam šiandien paspausti ranką, pabučiuoti žandą, ir pasveikint su vardadieniu, nepamirškit to padaryti, jeigu turi kitų progų, juo labiau. O mes keliaujam tolyn prie muzikos ir netrukus sugrįšiu.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą kviečiu jūs į 2024 metus. Čia mes keliausime su dar viena lietuvių atlikėja, tai yra Gian, ir jos kūriniu, kuris debiutavo mūsų eteryje 23 tų metų savaitę. Ir kūrinys vadinasi Mylėjau kažkada.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Pats laikas sužinoti, tai kokią dieną mums žvaigždė šiandien žada ir kas mūsų laukia šiame antradienyje. Tai Gavinas. Susikalbėjimo asmeninių santykių temos jums bus kaip retas svarbios, aštrios. Ši nuospauda jau turbūt kurį laiką maudžia. Vienintelė išeitis ne asmeninės ambicijos, o jums taip sudėtingas ramus įsigilinimas į situaciją. Jautis. Norėsite veikti, dirbti, tačiau vis atsiras trukdžių vilkinimo informacijos trūkumo ir nežinios. Neprimkite taip kaip asmeninės, nesėkmės tai laikmečio ypatumas. Vakare gali skausmingai iškilti santykių su artimu žmogumi nesklandumai. Dvyniai. Šiandien nusiteikite, kad kils konfliktinių situacijų. Gali tekti peržiūrėti jų atliktus darbus. Situacija gali netitikti jūsų bendravimo, veikimo būdo bei reikalavimų. Kruopštumas, kantrybė, reikalavimus atitinkantis nuoseklus darbas, dėmesys kolegoms padės rasti sprendimus. Vėžys. Nors diena žada būti nelengva, gali kilti teisinių problemų, įvairių apribojimų, pasaulėžiūros netitikimų, tačiau jūsų veikimo būdas, gebėjimas įsijausti į situaciją, bendrauti ramiai, suprantant savo ir kito poreikius, padės rasti sprendimus. Liūtas. Diena teks daugiau dėmesio skirti tiek kasdienių darbų atlikimui, tiek ir savo visuomeniniams įsipareigojimams ieškoti tam resursų. Dėmesingas bendravimas, įsigilinimas į situaciją, savo ambicijų apribojimas padės rasti išmintingą sprendimą. Mergelė. Šiandien darbo interesai gali nukentėti dėl partnerių neveiklumo ar negalėjimo veikti. Gali paaiškėti, kad jūsų kūrybiniams, savirealizacijos ar vaikų interesams reikia daugiau išteklių, teks imtis ir daugiau darbo. Svarstyklės. Diena nepaisant įtampų dėl problemų namie ar dėl vaikų reikalų, o darbe dėl apriboto kolegų pavaldinių darbo turėtų jums būti sėkminga. Pavyks rasti gerų perspektyvių sprendimų susijusių su jūsų darbu. Skorpionas. Iki vakaro laikas nebus labai darbingas, norėsis pabūti toliau nuo visų, tačiau vakare pasijausite geriau, aplinka lengviau jūs supras, priims, nors gali būti apie save gali būti primins ir kokie konfliktai iš praeities dėl nepakankamo susikalbėjimo ar informacijos. Šaulys. Pirmąją dienos pusę bus nesunku save pristatyti partneriams, ieškoti veiklos, bendradarbiavimo, galimybių resursų, nors derybas bendravimo su partneriais gali apsunkinti jūsų poreikis išlaikyti tradicijas, paveldą ar net vertybiniai skirtumai. Ožiaragis. Darbas įsipareigojimai ir toliau reikalaus daug jūsų dėmesio, bus nelengva suderinti kasdienius darbus ir didesnius projektus, pasirūpinti sveikata, trūks informacijos, komunikacijos galimybių palankus laikas kūrybiniams sprendimams. Vandenis. Darbo, vertybių, gyvenimo prasmės klausimus kelsite šiandien gana skausmingai, imkitės kūrybos, žaiskite su vaikais, pabendraukite šiltai su šalia esančiais žmonėmis, gyvūnais, pasidomėkite sveikatos stiprinimo galimybėmis ir rasite būdų, kaip įtampas sumažinti. Na ir žuvis. Diena bus nelengva, aplinka kels jums daug reikalavimų, kuriuos bus nelengva išpildyti, tačiau vakare savijauta pagerės, leis plačiau pažvelgti į pasaulį, rasti jame kūrybinio įkvėpimo, perspektyvių idėjų saviraiškai, meilei bei kūrybai.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Atgal į ateitį.
10: Keliaujam tolyn. Rubrika Atgal į ateitį. 97 metai. Jūsų dėmesiu čia Puff Daddy ir I'll Be Missing You.
9: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Po 20 metų. Kultinio filmo tesinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
0: Rytas su Gintare.
4: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad mes su jumis po truputėlį keliaujam jau link atsibudimo, link kavos podelio galbūt, gal kažkas jau yra savo darbuose esat ir pradedat dieną. Tai trumpam palieku jūs kartu su muzika, etrėje netrukus ir žinios, patys svarbiausi įvykiai čia jūsų laukia, o po 8 aš sugrįšiu pas jūs.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Europos šalių sostinėms pradės diskutuoti, kas galėtų žemyną atstovauti bet kokiose taikos darybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę ES šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų darybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo klavėti atsidūrus JAV pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o JAV prezidento dėmesį nukrypus į Iraną. Svarstymai šią temą suintensyvėjo, kai Rusijos bunkerinis susiminė, kad Europai galėtų atstovauti jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerardas Šrioderis. Europoje ši idėja buvo griežtai atmesta. Gitano Nausėdos teigimu, artėjančiame aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Galimai girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žinomas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Gegužės 31-ąją apie 17:31 Vilniuje, Blindžių gatvėje neblaivus vyras vairavo automobilį Toyota RAV 4. Kaip papaiškėjo, minimas vyras ne tik vairavo transporto priemonę būdamas girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį. Prospekte jis atsitrenkė į du stulpus, vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Pirmadienį rytą žurnalistams su juo susisiekti nepavyko. Vėliau politologas apie incidentą pakomentavo savo Facebook paskyroje ir atsiprašė. Prancūzija pranešė, kad savaitgalį Atlanto vandeninė buvo sulaikytas įtariamas Rusijos naftos tanklaivis. Tai naujausias toks sulaikimas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu. Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad laivas Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautinėse vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitoms partnerėms. Pareigūnų teigimu tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje. Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir judėjo link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms, tai pranešė šalies prezidentas. Pasak jo, ant rastų bepiločio fragmentų aptiktas kirilis užrašytas pavadinimas Gerandu ir ištirti elektroniniai komponentai, navigacijos sistemos, variklis ir konstrukciniai elementai rodo panašumus su kitais anksčiau Rumunijos teritorijoje rastais rusiškais dronais. Ukrainos prezidentas padėkojo Rumunijos kolegą už šį aiškumą. Penktadienį bepiločiui pataikius į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto namą, sužįsti du žmonės, kilo gaisras. Incidentą pasmerkė Europos Sąjunga ir NATO, bet bunkerinis tikino, kad niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra šis dronas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Vos kelios minutės, kaip yra prasidėjusi antroji ryto laidos valanda ir aš jau visiems jums noriu sakyti ne tik labas rytas, bet ir labas tiems, kurie prisijungia galbūt tik dabar. Gal jūs turiu tokią tradiciją, kad jūs jau prabudę pradeda tą dieną kartu, galbūt mes jums kaip tik padedam atsibusti ir įsivažiuoti dieną. Gal su mumis važiuojat, gal su mumis sportuojat, tai kad ir kur esat, kad ir ką veikiat, būtinai būkit ir toliau drauge, rytas su manimi tęsiasi ir mes jau atkeliaujam tiesiai prie šios valandos mūsų rubrikų, kuriuose tikrai jūsų laukia daug priežasčių prabusti, tad būtinai likit kartu.

Laikas susipažinti su šia diena ir pasižvalgyti šiek tiek po kalendorių, tai šiandien mes jau turim birželio antrąją nacionalinė grilio diena. Nežinau, kodėl ne penktadienį, bet taip jau turbūt išpuolė ir bet kuriuo atveju, kodėl antradienis negali būti puikiai diena kažką pagrilinti, jeigu neturit planų vakarui, štai jums ir puikus planas kartu su visa švente. Saulė šiandien teka 4:50, leisi 21:44, nuo vardadienių šiandien švenčia Erasmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus. Tai sveikinimai varduvininkams, jeigu jūs turit kam šiandien paspaust ranką, pabučiuoti žandą ir pasveikinti su vardadieniu, nepamirškit to padaryti, jeigu turi kitų progų, juo labiau, o mes keliaujam tolyn prie muzikos ir netrukus sugrįš.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvuose kviečiu jūs į 2021 metus. Čia keliaujam su labai geru lietuvišku kūriniu. Ir būtent jis debiutavo 21 metų, 23 metų savaitę mūsų etryje. Tai antras kvėpavimas ir man viskas kanarai.
6: Tau

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje aš jums pagrosiu vieną labai gražų kūrinį anglų didžėjus. Jax Jones darbas su MNEK, Where Did You Go? Šitas kūrinys, bent jau man turbūt vienas, yra vis dar gražiausių per išleistų per kelerius metus, nes šitam kūriniu kokie 4 metai ir pati daina tikrai labai, manau, puikiai bus jums pažįstama, todėl kad įvairiose topuose nesulaukė didžiulio pasisekimo, gavo įvairiausių sertifikatų, ir platinos ir aukso, tai net nebejoju tikrai, kad jūs šitą kūrinį irgi žinosit, nieko naujo nebus, bet kažkaip visai smagu buvo ją šiandien ryte prisiminti, tai tikiuosi, kad pradžiugins ir jūs.

0: Klausau gintarę.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes tęsime mūsų kelionę laiku, atkeliauja iš 1992 ir mes pasitinkam Michaelą Jacksoną ir Remember the Time.
1: Atgal į ateitį.

0: balsai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Netrukus eteryje jūsų laukia žinios, jos ir užbaigs antrąją ryto laidos valandą. Mes po keletos kūrinių, bet jau po devintos susigirdėsim su jumis ir tęsim mūsų dieną kartu.

0: 70 дую мегагерцу Дежню, 2500 свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Europos šalių sostinėms pradės diskutuoti, kas galėtų žymiai atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę ES šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo klavėti atsidūrus Jungtinių Amerikos valstybių pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o Jungtinių Amerikos valstybių prezidento dėmesį nukrypus į Iraną. Svarstymai šia tema suintensyvėjo, kai Rusijos bunkerinis susiminė, kad Europai galėtų atstovauti jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerardas Šrioderis. Europoje ši idėja buvo griežtai atmesta. Gitano Nausėdos teigimu, artėjančiame aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Galimai girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žinomas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Gegužės 31-ąją apie 17:31 Vilniuje, Blindžių gatvėje neblaivus vyras vairavo automobilį Toyota RAV 4. Kaip paaiškėjo, minimas vyras ne tik vairavo transporto priemonę būdamas girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį. Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus, vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Pirmadienį rytą žurnalistams su juo susisiekti nepavyko. Vėliau politologas apie incidentą pakomentavo savo Facebook paskyroje ir atsiprašė. Prancūzija pranešė, kad savaitgalį Atlanto vandenyne buvo sulaikytas įtariamas Rusijos naftos tanklaivis. Tai naujausias toks sulaikimas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu. Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad laivas Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautiniuose vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitoms partnerėms. Pareigūnų teigimu, tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje. Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms, tai pranešė šalies prezidentas. Pasak jo, ant rastų bepiločio fragmentų aptiktas kirilis užrašytas pavadinimas Gerandu ir ištirti elektroniniai komponentai navigacijos sistemos, variklis ir konstrukciniai elementai, rodo panašumus su kitais anksčiau Rumunijos teritorijoje rastais rusiškais dronais. Ukrainos prezidentas padėkojo Rumunijos kolegą už šį aiškumą. Penktadienį bepiločiui pataikius į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto namą, sužįsti du žmonės, kilo gaisras. Incidentą pasmerkė Europos Sąjunga ir NATO, bet bunkerinis tikino, kad niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra šis dronas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės per kūniją, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po devintos ir tai reiškia, kad mūsų eteryje startuoja jau ir trečioji ryto laidos valanda. Taigi labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie kartu pradėjo dieną nuo septintos. Vasara jau tikrai po truputėlį įsivažiuoja ir mes kiekvieno mėnesio pradžioje vis kalbam apie tai, kad mėnuo prasideda, paskui žiūrėkit, mes nepastebim, kaip ateina vidurys ir paskui galiausiai tas mėnuo baigėsi. Kad taip neatsitiktų su birželiu ir kad taip neatsitiktų su visa vasara, aš labai linkiu, kad jūs iš tikrųjų turėtumėt galimybę kiekvieną dieną vis labiau pajausti tą vasarą ir vis labiau jie mėgautis. Tai keliaujam tolyn, keliaujam tiesiai prie šios dienos rubrikų ir jau netrukus sužinosit, ką veiksim šioje valandoje.
5: Alo, alo.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas. 3 dainos, kurias jūs labai labai norite išgirsti mūsų eteryje. Kodėl taip garantuotai sakau ir užtikrintai, o todėl, kad šitos dainos yra būtent iš to ilgo sąrašo tų dainų, kurias jūs labiausiai mėgstat ir mylit. Ir čia jūsų top 3-tuką pradeda Klingande kartu su Coats Nightlife.
6: Trečia vieta.

0: įdomu sužinoti, kokia gi daina yra toliau, ne jūsų top trejetuke. Čia jūsų dėmesiu į Gorgon City darbas. Loveless.
1: Antra vieta.

0: dar jūsų top 3-tuką šiame antradienį jau užbaigė dar vienas nuostabus darbas, kurį nebejoju jūs norėsit pasigarsinti, ypatingai jeigu jau pajautėt šiek tiek vasaros, tai Bingo Players kartu su Pure Shores, Summer Dreaming.
1: Pirma vieta.

0: Kasgi toliau sekė? Mane mano rytą, čia Lost Frequencies kartu su Jannik Devi, Reality.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas labai gražus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį, tai 1997 metai, Hanson ir Mbap.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Šią valandą daugiau nieko nesu jums paruošusi, nes mums pats metas išklausyti žinias. Svarbiausi įvykiai jau netrukus, šiek tiek surimtėsim, pasiklausysim ir vėl grįžtim prie muzikos. Po 10:00 aš jau kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsiasi eteryje iki 12:00.

0: будущем дую на ГГРС уточню. Рыдичный театр освоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Europos šalių sostinėms pradės diskutuoti, kas galėtų žemyną atstovauti bet kokiose taikos darybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę ES šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų darybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo klavėti atsidūrus Jungtinių Amerikos valstybių pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o Jungtinių Amerikos valstybių prezidento dėmesį nukrypus į Iraną. Svarstymai šią temą suintensyvėjo, kai Rusijos bunkerinis susiminė, kad Europai galėtų atstovauti jo ilgametis sąjungininkas, buvęs Vokietijos kancleris Gerardas Šrioderis. Europoje ši idėja buvo griežtai atmesta. Gitano Nausėdos teigimu, artėjančiame aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Galimai girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žinomas žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Gegužės 31-ąją apie 17:31 Vilniuje, Blindžių gatvėje neblaivus vyras vairavo automobilį Toyota RAV 4. Kaip paaiškėjo, minimas vyras ne tik vairavo transporto priemonę būdamas girtas, bet ir sukėlė eismo įvykį. Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus, vėliau pasišalino iš įvykio vietos. Pirmadienį rytą žurnalistams su juo susisiekti nepavyko. Vėliau politologas apie incidentą pakomentavo savo Facebook paskyroje ir atsiprašė. Prancūzija pranešė, kad savaitgalį Atlanto vandeninė buvo sulaikytas įtariamas Rusijos naftos tanklaivis. Tai naujausias toks sulaikimas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu. Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad laivas Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautinėse vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitoms partneriams. Pareigūnų teigimu, tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje. Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms. Tai pranešė šalies prezidentas. Pasakė, ant rastų bepiločio fragmentų aptiktas kirilis užrašytas pavadinimas Geran 2 ir ištirti elektroniniai komponentai, navigacijos sistemos, variklis ir konstrukciniai elementai, rodo panašumus su kitais anksčiau Rumunijos teritorijoje rastais rusiškais dronais. Ukrainos prezidentas padėkojo Rumunijos kolegą už šį aiškumą. Penktadienį bepiločiui pataikius į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto namą, sužįsti du žmonės, kilo gaisras. Incidentą pasmerkė Europos Sąjunga ir NATO, bet bunkerinis tikino, kad niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra šis dronas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės per kūniją, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Geras laikas sukelti antrąjį kavos podelį, jeigu dar jo neturit, bet svarstot apie tokią galimybę, tai manau, kad jau tikrai puikiai suprantat, kad visai neblogas variantas būtų šiek tiek leisti sau atsipalaiduoti, pagurkšnoti kavos ir pabūti su gera muzika. Geros muzikos tikrai žinokit, šioje valandoje netrūks, aš netrukus jūs pakviesiu jau ir į muzikinę ruletę ir mes joje keliausim šiandien į 2017-osius, o su kokiais kūriniais. Sužinosit po trumpos pauzės.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
4: Radio archyvo rubrikoje toliau tęsiasi mūsų kelionė muzikinė ir šį kartą mes keliaujame į 2025 metus. Tai yra tie metai, kurie mums iš tikrųjų padovanojo daug labai gražių kūrinių, tik taip per kūrinių gausą yra tokia labai didelė tikimybė, kad mes jau būsim ir pamiršę, kokiegi kūriniai tuo metu mums labiausiai patiko. Ir čia 23 tų metų savaitę mūsų etrija debiutavo Avicii ir Ella King bendras darbas Let's Ride Away. Take my

0: reklama.
1: Lietuvos Truck čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, Truck taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos truck.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Kaip ir žadėjau, keliaujam šioje ryto laidos valandoje prie muzikinės ruletės ir šį kartą mes keliausime į 2017 metus, kaip jau ir sakiau. Ir čia jūsų laukia trys nuostabūs kūriniai, kurie tikrai iš tų metų bus likę atmintyje ir aš kažkaip tikrai galvoju, kad jūs juos prisiminsit. Taigi pirmasis jų čia DJ Kailed kartu su Rihanna ir Tiller, Wild Thoughts.

Jeigu jums reikėtų vardinti populiariausią kūrinį, turbūt iš pastarojo dešimtmečio, kuris skambėjo visur ir visada, jau tikrai turbūt buvo ir įgrysęs ir daugeliui vis dar labai patinka, aš nebejoju, žinokit, kad būtų klausytojų tarpė tokių, kurie pasakytų būtent šį pavadinimą. Čia Luis Fonsi, Daddy Yankee ir Justin Bieber. Despacito.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujam tolyn tiesiai prie mūsų muzikinių reikalų ir čia rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkame 1995-uosius Lighthouse Family ir jų kūrinį Lifted.
3: Atgal į ateitį.

0: 22 на Гігерцу Дежньо. Радіо з капсель.
1: Рітас Сугентаря.
2: Rytas su Gintare.
3: Tikiuosi, kad smagiai visai praleidot laiką šioje ryto laidos valandoje. Etrija netrukus jūsų laukia dar kartą žinios. Tai jau turbūt tikrai suprantat, kad mes ir užbaigsim šią laidos valandą. Po 11 aš kviečiu jūs ir toliau būti kartu, leisti laiką drauge, klausytis muzikos. Mes dar tikrai turim ką nuveikti. Tai niekur nedinkit, pasiklausykit žinių ir likit kartu su muzika. O grįžus po 11 papasakosiu, kas dar šioje laidoje jūsų laukia įdomaus.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per pastarosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešo saugumo analizė. 2005-2025 laikotarpiu užregistruotų nusikaltimų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%, plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Vidaus reikalų ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ministerija pažymi, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą įspėdamos apie sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų įstatymų projektų keliamas rizikas. Organizacijų teigimu ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybes gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Organizacijos taip pat atkreipė dėmesį, kad projektų rengimo metu nebuvo tinkamai vertintos pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, profesinių sąjungų, įvairių asociacijų bei valstybės institucijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Dėl šių priežasčių Seimo prašoma nepritarti projektams pateikimo stadijoje ir grąžinti juos tobulinti. Argumentuojama, kad tokio masto sisteminiai pokyčiai rengiami netlikus išplėstinio poveikio vertinimo pacientams, specialistams, gydymo įstaigoms, regionams ir visai sveikatos sistemai. Dėl Kronos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimų, pranešė darbus atliekanti bendrovė. Birželio 2-3 dienomis bus trumpalaikiai eismo ribojimai kelyje A1 ties Kronos tilto. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptimi. Bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimų metu bus atliekami tilto per Kroną statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas, galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Ukrainos prezidentas mano, kad incidentai susijęs su į Europos šalių oro erdvę įskrendančiais Rusijos dronais yra Rusijos vykdomo politinio spaudimo Ukrainos partneriams forma ir pareiškė, kad jo šalis stengiasi perimti visus priešo dronus. Komentuodamas incidentą Rumunijos Galacijo mieste, kur į daugiabutį namą rėžėsi rusiškas kovinis dronas, jis sakė, kad Rusija tokius veiksmus naudoja kaip politinio spaudimo priemonę. Panašus incidentai pirmą kartą įvyko netoli Rumunijos sienos, o 2025 rudenį daugiau nei 20 Rusijos dronai skrido giliai į Lenkijos teritoriją. Jungtinė Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarijus, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir taip būtų apsaugotas nuo baudžiamo persekiojimo savo šalyje. Pažymima, kad konkrečių pareigų sąrašas yra antraeilis ir iš esmės nesvarbus. Svarbiausia yra diplomatinis imunitetas, kurį Orbanas įgytų po to, kai būtų paskirtas į aukštas pareigas Jungtinėse tautose. Projekto straipsnyje teigiama, kad šis imunitetas būtų reikšmingas, tačiau jo apimtis priklausytų nuo konkrečių pareigų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atkeliaujame mes jau į paskutinę ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad šioje valandoje, nepaisant to, kad yra paskutinė, bet dar tikrai yra ką nuveikti, ir mes visiškai netrukus čia galėsim keliauti jau ir į rubriką Senas geras, kurioje mes visuomet keliaujam kartu su muzika, visada keliaujam kartu su kūriniais, kurie kelia nostalgiją, labai geras emocijas ir mes keliaudami taip prisimenam tuos darbus, kuriuos kažkada labai mylėjom ir galim pasitikrinti, ar vis dar tebe patinka tie kūriniai mums. Tai būtent tai mes ir veiksim šioje valandoje ir jau po keletos kūrinių.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Rytis su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Pasisveikindama šioje valandoje kažkaip paminėjau, kad daugelis tų kūrinių, kurie yra rubrikoje Senas geras, iš tiesų mums kelia nostalgiją. Šitas kūrinys, kurį netrukus girdėsit, ją tikrai kelia labai ir man, todėl kad aš visada sakau, kad labai daug gerų kūrinių buvo 2008 metais. Ir iš tų metų tikrai šitą kūrinį aš irgi puikiai prisimenu, mes keliausim su amerikiečių dainininke Jordan Sparks ir Chris Brown ir jų darbu No Air. Ir pati daina Jungtinėse valstijose buvo išleista dar 2008 metų vasario 11 dieną ir tai buvo antrasis singlas iš jos Jordan Sparks pirmojo albumo. No Air sulaukė prieštaringų ir teigiamų kritikų atsiliepimų, buvo labai komerciškai sėkminga daina, pasiekusi pirmąją vietą Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, trečią Jungtinėse valstijose. Naujojoje Zelandijoje tai buvo sėkmingiausias 2008 metų singlas. JAV dainos buvo parduota beveik 4 milijonai kopijų, todėl Sparks tapo pirmuoju American Idol absolventu pasiekusiu 3 milijonų tiražą. Singlas yra sertifikuotas platina arba auksu 8 šalyse. Na ir No Air laimėjo mėgstamiausių jungtinių pajėgų apdovanojimą 35-uose People's Choice apdovanojimuose, kur buvo taip pat nominuota ir kaip mėgstamiausia pop daina. Ši daina taip pat pelnė Sparks pirmąją Grammys nominaciją už geriausią pop bendradarbiavimą 51-uose Grammy apdovanojimuose.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko pats baisiausias filmas.

0: 2008 Birželio 2 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Duffy, Warwick Avenue.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
5: Tai ir viskas. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, tai labai noriu padėkoti visiems buvusiems kartu. Ačiū, kad kiekvieną dieną esat, kad tą rytą įprasminat, kad mes jį pradedam kartu ir įsivažiuojam į tą tikrai ne visada lengvą dieną. Tai ačiū, kad būnat drauge, geros nuotaikos, gero laiko toliau su mūsų radijo stotimi. Ir dabar aš atsisveikinu labai trumpam. Mes susigirdim rytoj, trečiadienį po 7 ir jau būsim ne tik savaitės, bet ir pirmosios vasaros savaitės viduryje. Iki.

0: Reklama.
1: Dėmesio Marijampolėje pamesti priekabos numeriai LP972, telefonas 0656197787, pamesti automobilio priekabos numeriai LP972, telefonas 0656197787.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 дую МГц дощню, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Женёс. Per pastarosius du dešimtmečius Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešo saugumo analizė. 2005-2025 laikotarpiu užregistruotų nusikaltimų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81, plėšimų net 95, vagysčių 78%. Vidaus reikalų ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ministerija pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%. Be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą įspėdamos apie sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų įstatymų projektų keliamas rizikas. Organizacijų teigimu ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybes gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Organizacijos taip pat atkreipė dėmesį, kad projektų rengimo metu nebuvo tinkamai vertintos pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, profesinių sąjungų, įvairių asociacijų bei valstybės institucijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Dėl šių priežasčių Seimo prašoma nepritarti projektams pateikimo stadijoje ir grąžinti juos tobulinti. Argumentuojama, kad tokio masto sisteminiai pokyčiai rengiami netlikus išplėstinio poveikio vertinimo pacientams, specialistams, gydymo įstaigoms, regionams ir visai sveikatos sistemai. Dėl Kronos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimų, pranešė darbus atliekanti bendrovė. Birželio 2-3 dienomis bus trumpalaikiai eismo ribojimai kelyje A1 ties Kronos tilto. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptimi, bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimų metu bus atliekami tilto per Kroną statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas, galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Ukrainos prezidentas mano, kad incidentai susijęs su į Europos šalių oro erdvę įskrendančiais Rusijos dronais yra Rusijos vykdomo politinio spaudimo Ukrainos partneriams forma ir pareiškė, kad jo šalis stengiasi perimti visus priešo dronus. Komentuodamas incidentą Rumunijos Galacijo mieste, kur į daugiabutį namą rėžėsi rusiškas kovinis dronas, jis sakė, kad Rusija tokius veiksmus naudoja kaip politinio spaudimo priemonę. Panašus incidentai pirmą kartą įvyko netoli Rumunijos sienos, o 2025 rudenį daugiau nei 20 Rusijos dronai skrido giliai į Lenkijos teritoriją. Jungtinė Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarijus, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir taip būtų apsaugotas nuo baudžiamo persekiojimo savo šalyje. Pažymima, kad konkrečių pareigų sąrašas yra antraeilis ir iš esmės nesvarbus. Svarbiausia yra diplomatinis imunitetas, kurį Orbanas įgytų po to, kai būtų paskirtas į aukštas pareigas Jungtinėse tautose. Projekto straipsnyje teigiama, kad šis imunitetas būtų reikšmingas, tačiau jo apimtis priklausytų nuo konkrečių pareigų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio antrąją. 1996 žymusis Fugees kūrinys Killing Me Softly pakilo į numeris vienas poziciją Didžiosios Britanijos tope. Šioje šalyje amerikiečių daina buvo parduota 1 200 000 kopijų tiražu ir tapo labiausiai

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad šoktelis išteklių kainoms dėl konflikto artimuosiuose rytuose yra absoliučiai racionalu svarstyti laikinai vesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centriniam šildymui. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad ministerija modeliuoja idėją grąžinti lengvatą šildymui. Seimas minėtą PVM lengvatą panaikino nuo šių metų sausio, priėmęs šį siūlymą kaip vyriausybės inicijuotos mokesčių reformos dalį. Lengvatinis PVM tarifas šildymui siekia 9%. Lietuvai šiemet jau sulaukus 22 milijonų eurų ES lėšų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, šiais metais bus prašoma dar panašios sumos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Seimui įpareigos darbdavis teikti duomenis sodrai apie atlyginimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikino įdarbinimo įmonės visų 2027 duomenis turėtų pateikti iki 2028 vasario pabaigos. Pasak ministerijos darbdavys sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką, bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlyno liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už 2026 sausio 1-osios gegužės 31-osios laikotarpio atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,50 eurų už vieną vakcinuotą avį.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Šarūnai Sakevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbakčiai spūdingu stiliumi pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvių auklėtiniai namuose po fantastiško sugrįžimo 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes. Stambulo Anadolu Efes ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Klaipėdos Neptūnas 102-89

0: Rezultatu 101-95 nugalėjo Ryto klubą ir pateko į LKL pusfinalį. Buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Krepšininkas gegužės 24.07:50 buvo sustabdytas Utenos mieste. Jam nustatytas 64 promilės girtumas. Viliui Gaubui Challenger serijos turnyras Perudžoje, Italijoje nesusiklostė. 21 lietuvis pirmajame rate po atkaklios kovos 6-4-4-6-2-6 nusileido 25 kazachui Timofejui Skatovui. Tenisininko mačas truko 2:49. Praėjusį savaitgalį Vengrijoje įvyko antrasis Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas. Jame RX3 klasėje su Audi A1 automobiliu startavo ir sėkmingai pasirodė 17-metis ir barkietis Rytis Gurklys. O dramatiškai prasidėjusių lenktynių lietuvis sugebėjo atsitiesti ir finale iškovojo antrąją vietą. Vis dėlto savaitgalio pradžia Ryčiui Gurkliui buvo itin sudėtinga. Jau pirmojo kvalifikacinio važiavimo metu jis pateko į incidentą, kuris ne tik kainavo brangias sekundės, bet ir nubloškė jį rezultatų lentelės vidury.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 2-ąją. 2000-aisiais parduotuvėse pasirodė lietuviškas muzikinis darbas Džiaze tik merginos. Tai buvo grupės Biplan trečiasis albumas, kuriame galima rasti dainas Čiau bambino, kino filmai, vitaminai ir šypsena.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per pastarosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešo saugumo analizė. 2005-2025 laikotarpiu užregistruotų nusikaltimų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81, plėšimų net 95, vagysčių 78%. Vidaus reikalų ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ministerija pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą įspėdamos apie sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų įstatymų projektų keliamas rizikas. Organizacijų teigimu ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybes gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Organizacijos taip pat atkreipė dėmesį, kad projektų rengimo metu nebuvo tinkamai vertintos pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, profesinių sąjungų, įvairių asociacijų bei valstybės institucijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Dėl šių priežasčių Seimo prašoma nepritarti projektams pateikimo stadijoje ir grąžinti juos tobulinti. Argumentuojama, kad tokio masto sisteminiai pokyčiai rengiami netlikus išplėstinio poveikio vertinimo pacientams, specialistams, gydymo įstaigoms, regionams ir visai sveikatos sistemai. Dėl Kronos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimų, pranešė darbus atliekanti bendrovė. Birželio 2-3 dienomis bus trumpalaikiai eismo ribojimai kelyje A1 ties Kronos tilto. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptimi. Bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimų metu bus atliekami tilto per Kroną statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas. Galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Ukrainos prezidentas mano, kad incidentai susijęs su į Europos šalių oro erdvę įskrendančiais Rusijos dronais yra Rusijos vykdomo politinio spaudimo Ukrainos partneriams forma ir pareiškė, kad jo šalis stengiasi perimti visus priešo dronus. Komentuodamas incidentą Rumunijos Galacijo mieste, kur į daugiabutį namą rėžėsi rusiškas kovinis dronas, jis sakė, kad Rusija tokius veiksmus naudoja kaip politinio spaudimo priemonę. Panašus incidentai pirmą kartą įvyko netoli Rumunijos sienos, o 2025 rudenį daugiau nei 20 Rusijos dronai skrido giliai į Lenkijos teritoriją. Jungtinė Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarijus, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir taip būtų apsaugotas nuo baudžiamo persekiojimo savo šalyje. Pažymima, kad konkrečių pareigų sąrašas yra antraeilis ir iš esmės nesvarbus. Svarbiausia yra diplomatinis imunitetas, kurį Orbanas įgytų po to, kai būtų paskirtas į aukštas pareigas Jungtinėse tautose. Projekto straipsnyje teigiama, kad šis imunitetas būtų reikšmingas, tačiau jo apimtis priklausytų nuo konkrečių pareigų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: туди жню.
1: Радіо з капсель.
2: Герос дінос.
3: Gerą dieną visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Įsibėgėja vasara, nežinau kaip jūs, bet man jau antroji diena ir atrodo, kad čia viskas normalu. Taip ir turi būti. Orai šilti, nuotaikos geros, žmonės šypsosi ir apie atostogas kalba. Štai jums ir vasaros pradžia. O jei rimtai, tai kaip visuomet geroje dienoje, visų pirma keliaukime prie virtualaus kalendoriaus. O jis informuoja, kad jau mano minėtasis antradienis, birželio antroji. Šiandien Erasmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien nacionalinė grilio diena. Būtų ši diena penktadienį arba šeštadienį, švestų pusę Lietuvos. Bet antradienį, kažin, ar čia daugelis iš mūsų ruošės važiuoti gamtą ir kažką įdomaus pagrilins skanaus. Na, tiek to, neceilės pradėjo rinktis, keliaukim prie rimtesnių reikalų, o vienas iš tokių yra ir muzikinis kalendorius, kuris informuoja, kad 1953-aisiais, būtent šiandien birželio antrą dieną Panevėžyje gimė Vitalijus Pauliukas, estrados dainininkas, buvęs ansamblio Nerija solistas. Man, kuomet kas nors pasako, kad Vitalijus Pauliukas iš kart ausyse šoka basos raganaitės. Tikiuosi, kad ir jūs šią dainą pamenat, o jeigu ne, tai kaip tik jubiliatas ir dainuoja visiems mūsų eteryje šoka basos

Dėmesio Marijampolėje pamesti priekabos numeriai LP972, telefonas 0656197787. Pamesti automobilio priekabos numeriai LP972, telefonas 0656197787.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2017 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 33 pozicija. Clan Bandit ir St. Paul Rockby.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Hitters.
1: Radio Hitters.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje ir aišku, mes šį kartą keliaujame į birželį tik 2024-aisiais. O tuomet vienas iš top 30 kūrinių buvo Gabrielius Vagelis ir jo darbas Tave.

0: Реклама. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien vietomis didžiausia tikimybė, kad vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūniją. Vėjas nepastovios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palinos, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje be lietaus, dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį apie 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems

0: namams.
1: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. 2002 metai. Keista, kad tik vieną savaitę topo viršūnėje labai graži Ronano Keatingo daina If Tomorrow Never Comes.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji Geros dienos valanda jau baigėsi. Ja užbaikime su Džiugo ir Gintės bendru darbu Jau paleisk, o lygiai 14 mūsų laukia svarbiausios žinios.

0: 22 МГц в Рейшню, 2005 СВЛ на Сперпара. Радио Статис Капсей.
1: Этерия Женёс. Krašto apsaugos ministerija kartu su Ukrainos gynybos ministerija pasirašė ketinimų protokolą dėl bendros programos Brave Lithuania sukūrimo. Ministerija pranešė, kad ši iniciatyva siekiama stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą gynybos inovacijų srityje, skatinti pažangių technologijų kūrimą ir spartinti jų pritaikymą praktiniams gynybos poreikiams. Skelbiama, kad Lietuva ir Ukraina taip pat patvirtino pasirinkimą kartu remti gynybos inovacijas, tobulinti esamus technologinius sprendimus ir stiprinti abiejų valstybių gynybos pajėgumus. Iniciatyva sieks sukurti praktinį bendradarbiavimo mechanizmą, jungiantį abiejų šalių gynybos inovacijų ekosistemas, skatinti realius operacinius poreikius atitinkančių technologijų kūrimą, bei spartinti perspektyvių sprendimų perėjimą nuo koncepcijos ir prototipo etapų prie testavimo, validavimo ir praktinio pritaikymo. Taip pat siekiama užtikrinti, kad remiami projektai atitiktų realius gynybos poreikius ir jei įmanoma būtų grindžiami kovos lauko patirtimi, operaciniu grįžtamuoju ryšiu bei praktiniais gynybos sektoriaus poreikiais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad nuo pirmadienio ryto iš viso gauti 233 pranešimą apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Anot jo, jokių pavojingų daiktų ne vienoje iš jų nebuvo rasta. Ugdymo procesas nebuvo stabdomas. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Policijos departamento atstovo teigimu dėl pasikartojančių atvejų ugdymo įstaigos yra supažindintos su analogiškų situacijų tvarka ir rekomendacijomis. Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklos saugumą atsakingi asmenys buvo raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti telefonu 112. Matonio teigimu, visi laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Pasak jo, gautų pranešimų tekstas labai panašus į ankstesniais metais gautų grasinimų turinį. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyjivą. Pasak pareigūnų, visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Mirtinų smūgių suduota ir Ukrainos rytuose. Dnipre per rusų ataką žuvo 5 žmonės, pranešė vietos karinė administracija. Charkive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekrano naudojimo poveikio tyrimus. Tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduota įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo. Švedija pastaraisiais metais siekia sumažinti vaikų prie telefonų praleidžiamą laiką. Sausį vyriausybė pranešė, kad uždraus išmaniosios telefonus mokyklose vaikams iki 9 klasės, tai yra vaikams iki 15-16 metų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų ims daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14. Labas tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Labas ir tiems, kurie su laida geros dienos jau nuo 13 valandos. Prie mikrofono Robertas, laida kaip žinia iki 17. Tad visą tą laiką čia su jumis, manau, ir laiką praleisiu. Keliaukim prie šios valandos reikalų, tai visiškai netrukus gera prisiminti. Laukia lietuviškas top trejetukas, žinoma savaitės naujiena, na ir kur mes be informacijos apie orus. Visą tai artimiausią valandą, o dabar šiek tiek muzikos ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2000-uosius metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 40-oji pozicija. Robbie Williams.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien vietomis didžiausia tikimybė, kad vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palinos, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje be lietaus, dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį apie 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Radio Radies Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas į eterį pasiruošęs keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2024 metų kūrinių. Pradėkim nuo Kastyčio Kerbedžio, kai tu esi

Tęsiame lietuvišką top trejetuką. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2024-aisiais sukurtų dainų. Dar viena nuostabi daina. Liepa, ne

Lietuviškas top trejetukas artėja link pabaigos, priminsiu, jis sudarytas iš 2024-ųjų. Turėjom Kastytį Kerbedį, turėjome ir Liepą, metas į top trejetuko traukinį šokti ir Norbertui su

0: Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15, svarbiausios žinios, po jų būtinai susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim trečiąją geros dienos valandą.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija kartu su Ukrainos gynybos ministerija pasirašė ketinimų protokolą dėl bendros programos Brave Lithuania sukūrimo. Ministerija pranešė, kad ši iniciatyva siekiama stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą gynybos inovacijų srityje, skatinti pažangių technologijų kūrimą ir spartinti jų pritaikymą praktiniams gynybos poreikiams. Skelbiama, kad Lietuva ir Ukraina taip pat patvirtino pasirinkimą kartu remti gynybos inovacijas, tobulinti esamus technologinius sprendimus ir stiprinti abiejų valstybių gynybos pajėgumus. Iniciatyva sieks sukurti praktinį bendradarbiavimo mechanizmą, jungiant abiejų šalių gynybos inovacijų ekosistemas, skatinti realius operacinius poreikius atitinkančių technologijų kūrimą, bei spartinti perspektyvių sprendimų perėjimą nuo koncepcijos ir prototipo etapų prie testavimo, validavimo ir praktinio pritaikymo. Taip pat siekiama užtikrinti, kad remiami projektai atitiktų realius gynybos poreikius ir jei įmanoma būtų grindžiami kovos lauko patirtimi, operaciniu grįžtamuoju ryšiu bei praktiniais gynybos sektoriaus poreikiais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad nuo pirmadienio ryto iš viso gauti 233 pranešimą apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Anot jo, jokių pavojingų daiktų nė vienoje iš jų nebuvo rasta. Ugdymo procesas nebuvo stabdomas. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Policijos departamento atstovo teigimu, dėl pasikartojančių atvejų ugdymo įstaigos yra supažindintos su analogiškų situacijų tvarka ir rekomendacijomis. Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys buvo raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti telefonu 112. Matonio teigimu, visi laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Pasak jo, gautų pranešimų tekstas labai panašus į ankstesniais metais gautų grasinimų turinį. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyjivą. Pasak pareigūnų, visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Mirtinų smūgių suduota ir Ukrainos rytuose. Dnipre per rusų ataką žuvo 5 žmonės, pranešė vietos karinė administracija. Charkive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiko su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekrano naudojimo poveikio tyrimus. Tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduota įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo. Švedija pastaraisiais metais siekia sumažinti vaikų prie telefonų praleidžiamą laiką. Sausį vyriausybė pranešė, kad uždraus išmaniosios telefonus mokyklose vaikams iki 9 klasės, tai yra vaikams iki 15-16 metų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: patogumą.
1: Dėmesio Marijampolėje pamesti priekabos numeriai LP972, telefonas 0656197787. Pamesti automobilio priekabos numeriai LP972, telefonas 0656197787.
2: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, jau šiek tiek po 15. Priminsiu, čia su jumis aš Robertas, iki pat 17. Lydžiu jus link darbų pabaigos šį antradienį. O šią valandą gera prisiminti ir tikrai labai labai puikiai daina iš 97-ųjų. Laukia ir muzikinė ruletė, informacija apie orus ir savaitės naujieną. Visa tai kartu sudėjus ir turim trečiąją Geros dienos valandą.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. 1997 grojamiausių Lietuvoje dainų šimtukas. Šeštoji pozicija. Puff Daddy's. I'll be missing you.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moor Play Moor, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 102.2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos. Orų prognozė.
4: Trečiadienio naktį Lietuvoje, kai kur trumpai palinos, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje be lietaus, dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį apie 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Swear.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Kur buvus, kur nebuvus, į eterį keliauja muzikinė ruletė, kuri šiandien mums išsuka skaičiukus 2019. 2019. Keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pradėkim nuo Lukos darbo Over You.

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, jį sudaryta iš 2019 metų dainų. Luka Over You čia baigė savo pasirodymą. Metas Simonsas, Open Up, antroji daina, top 3 tokia.

Link pabaigos skuba muzikinė ruletė, kuri šiandien sudaryta iš 2019 metų dainų, jau du kūrinius turėjom, metas ir trečiajam. Mažai grotas, bet tikrai šaunus Mikos darbas Sound of an Orchestra.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 16 svarbiausios žinios jūs palieko su muzika ir jau po žinių tikiuosi susigirdėti ir kartu bandysim uždaryti antradienio darbus.

0: 92 МГц дощньо.
1: Радіо Скапси.

0: Deixa-me tu e o meu guerreiro saber, senhor. Deixa-me te fazer a sua onda se prepara. Rádio Status Capsule.
1: Eteria Genius. Краш на псугус министерия, карту с Украиной с гнибус министерия, посрещи к этиниму протокола, дел бендрос программу с брив лифения с Украиной. Министерия пронеща к чене цитива сьекима степринти Литовос и Украины с бендродарбяема гнибус инновацию средия, скатинти пожангю технологию курима и спартинти ю притайкима практиним с гнибус порикимс. Скальбима, как Литова и Украина, ты под потвердно посеренгима карту ремти гнибус инновации, стобулинти эсамус технологию спрендимус и степринти бею валистибю гнибус поегумус. Iniciatyva sieks sukurti praktinį bendradarbiavimo mechanizmą, jungiantį abiejų šalių gynybos inovacijų ekosistemas, skatinti realius operacinius poreikius atitinkančių technologijų kūrimą, bei spartinti perspektyvių sprendimų perėjimą nuo koncepcijos ir prototipo etapų prie testavimo, validavimo ir praktinio pritaikymo. Taip pat siekiama užtikrinti, kad remiami projektai atitiktų realius gynybos poreikius ir jie įmanoma būtų grindžiami kovos lauko patirtimi, operaciniu grįžtamuoju ryšiu bei praktiniais gynybos sektoriaus poreikiais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad nuo pirmadienio ryto iš viso gauti 233 pranešimą apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Anot jo, jokių pavojingų daiktų ne vienoje iš jų nebuvo rasta. Ugdymo procesas nebuvo stabdomas. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Policijos departamento atstovo teigimu, dėl pasikartojančių atvejų ugdymo įstaigos yra supažindintos su analogiškų situacijų tvarka ir rekomendacijomis. Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklos saugumą atsakingi asmenys buvo raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti telefonu 112. Matonio teigimu, visi laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Pasak jo, gautų pranešimų tekstas labai panašus į ankstesniais metais gautų grasinimų turinį. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyjivą. Pasak pareigūnų, visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Mirtinų smūgių suduota ir Ukrainos rytuose. Dnipre per rusų ataką žuvo 5 žmonės, pranešė vietos karinė administracija. Charkive buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant vaiką. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduota įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo. Švedija pastaraisiais metais siekia sumažinti vaikų prie telefonų praleidžiamą laiką. Sausį vyriausybė pranešė, kad uždraus išmaniosios telefonus mokyklose vaikams iki 9 klasės, tai yra vaikams iki 15-16 metų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 16 grįžtų į eterį tam, kad praneščiau, prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda šį antradienį. O šią valandą turime begalę svarbių darbų. Gerą prisiminti, savaitės naujiena, žinoma, orai ir kur mes be Roberto top 3. Trys dainos, kurias aš atrenku ir groju į eterį jums ir tikiuosi, kad su jomis darbo pabaiga vis artėja ir artėja, nuotaikos gerėja ir jau į vakarą iškeliausit tikrai geros, puikios, na jau tokios vakarinės nuotaikos. O dabar prie reikalų, šiek tiek muzikos ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: реклама.
1: Lietuvos Truck čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, Truck taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos truck.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2010-ieji legendiniai Black Eyed Peas ir jų darbas Rock the Body, 32-oji vieta Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio naktį Lietuvoje, kai kur trumpai palinos, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje be lietaus, dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas pietryčių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį apie 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 šaukinukas skamba ir jau valandos pradžioje sakiau, kad čia eteryje 3 dainos, su kuriomis aš noriu jūs lydėti link darbų pabaigos ir tikiuosi, kad nuotaika pagerės ir antradienio vakaras bus tikrai šaunus. Tai pradėkime. Mano top 3 atidaro legendinis Jessica Shy darbas Šokam

antradienio Roberto Top 3 artėja link pabaigos. Priminsiu, turėjom Jessica Shy, turėjom Scooterį. Metas dar vienai puikiai dainai. Šį kartą tai grupė Karaliai. Ir nepakar.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Baigėsi antradienio geros dienos, visi darbai joje nudirbti, belieka palinkėti puikaus antradienio vakaro su mūsų radio stotimi ir tikiuosi, kad susigirdėsime darbo savaitės viduryje. Tai yra rytoj, trečiadienį nuo 13 valandos, toj pačioj bangoj. Gero, smagaus vakaro palieku su JB ir Niko Bariso darbu dviese. Iki susigirdėjimo ryte.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Savivaldybė siūlo po Lietuvos miestais statyti naujus ir universalius požeminius objektus. Tai reikštų, kad net ir taikos metu tokios priedangos niekada nebūtų tuščios. Tokia idėja merai jau iškėlė ir pasiūlė vyriausybei. Rusiai dažniausiai atrodo kaip sandėliai ar tarnybos patalpos. Tačiau ateityje po Lietuvos miestais galėtų atsirasti visai kitokia daugiafunkcija infrastruktūra. Pavyzdžiui, įprasta diena čia veiktų sporto salė, o krizės atveju slėptuvė. Krašto apsaugos ministerija susidomėjo, tačiau su sąlyga plėsti paskirtį. Tokias erdves pritaikyti ir visuotiniai gynybai. Kol kas tai tik idėja. Neaišku, nei kada atsiras pirmasis požeminis objektas, nei kiek jų Lietuva realiai galėtų pastatyti. Savivaldybė skaičiuoja, kad preliminariai viena mažesnė požeminė erdvė galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijonus eurų. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad net 33 iš 60 savivaldybių negali užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia svarstantis teikti naują instituciją, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Savo ruoštų Kondratovičius pabrėžė, jog po paskutinį rezonansą visuomenė sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumo korupcijai. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Be kita ko, ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimų kamerų įrašų platformą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas naujoji Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Kate Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmasis kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas. Dėl kandidatūros Jungtinių Amerikos valstijų senatas ir spręs. Ji turėtų būti viešai svarstoma Senato užsienio reikalų komitete, o vėliau vyks balsavimas. Senate respublikonai turi daugumą, todėl Trumpo siūlomas kandidatūros atmetimas mažai tikėtinas. Ši pavardė Vašingtone kaip tikėtina kandidatūra į postą Lietuvoje sklandė jau kelis mėnesius. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholio parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšia viešą tvarką populiariose vietovėse. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė daug nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti smarkiai apsvaigę turistai, geriantys gatvėse, besišlapinantys viešose vietose, triukšmaujantys ir trikdantys gyventojų gyvenimą, daugiausiai nakties metu. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Dėmesio, Marijampolėje pamesti priekabos numeriai LP972, telefonas 0656197787. Pamesti automobilio priekabos numeriai LP972, telefonas 0656197787.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 1.

0: 1.6. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06-04-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn. Rubrikoje Atgal į ateitį mus pasitinka 2011-ieji čia PH Electro ir Englishman in New York.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: 120 MHz.

Naktį temperatūra nekrisdama 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekrisdama 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Sporto naujienos.
3: Šarūnai Sekevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčiai spūdingu stiliumi pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvių auklėtiniai namuose po fantastiško sugrįžimo 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Klaipėdos Neptūnas 102-84 apgynė namus nuo Utenos Juventus ekipos, laimėjo išgyvenimo kovą ir išplėšė ketvirtąsias pusfinalio rungtynes. Serijoje iki 3 pergalių dėl patekimo į finalą Neptūnas švelnina rezultatą iki 1-2. Kitos rungtynės trečiadienį nuo 18:30 vyks Utenoje. Jei prireiks 5 rungtynių, jos Klaipėdoje numatytos penktadienį. Pasaka Lietuvos krepšinio lygoje kuriančio Utenos Juventus klubo krepšininkas Ivanas Vranešas po skambios pergalės prieš Vilniaus rytą buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Pranešama, kad legionierius iš Kroatijos po antrųjų ketvirtfinalio serijos rungtynių, kuriuose Juventus rezultatu 101-95 nugalėjo ryto klubą ir pateko į LKL pusfinalį, buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Krepšininkas gegužės 24-7 val. 50 minučių buvo sustabdytas Utenos mieste. Jam nustatytas 64 promilės girtumas. Viliui Gaubui Challenger serijos turnyras Perudžoje Italijoje nesusiklostė. 21-erių lietuvis pirmajame rate po atkaklios kovos 6-4-4-6-2-6 nusileido 25-erių kazachui Timofejui Skatovui. Tenisininko mačas truko 2:49. Praėjusį savaitgalį Vengrijoje įvyko antrasis Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas. Jame RX3 klasėje su Audi A1 automobiliu startavo ir sėkmingai pasirodė 17-metis ir barkietis Rytis Gurklys. O dramatiškai prasidėjusiu lenktynių lietuvis sugebėjo atsitiesti ir finaliai iškovojo antrąją vietą. Vis dėlto savaitgalio pradžia Ryčiui Gurkliui buvo itin sudėtinga. Jau pirmojo kvalifikacinio važiavimo metu jis pateko į incidentą, kuris ne tik kainavo brangias sekundės, bet ir nubloškė jį rezultatų lentelės vidurį.
2: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose kviečiu jūs į 2021 metus. Čia keliaujam su labai geru lietuvišku kūriniu. Ir būtent jis debiutavo 21 metų, 23 metų savaitę mūsų etryje. Tai antras kvepavimas ir man viskas kanarai.

0: 200 МГц удачно. 2005 развалил на Сперпара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Savivaldybė siūlo po Lietuvos miestais statyti naujus ir universalius požeminius objektus. Tai reikštų, kad net ir taikos metu tokios priedangos niekada nebūtų tuščios. Tokia idėja merai jau iškėlė ir pasiūlė vyriausybei. Rusiai dažniausiai atrodo kaip sandėliai ar tarnybos patalpos. Tačiau ateityje po Lietuvos miestais galėtų atsirasti visai kitokia daugiafunkcija infrastruktūra. Pavyzdžiui, prasta diena čia veiktų sporto salė, o krizės atveju slėptuvė. Krašto apsaugos ministerija susidomėjo, tačiau su sąlyga plėsti paskirtį. Tokias erdves pritaikyti ir visuotiniai gynybai. Kol kas tai tik idėja. Neaišku, nei kada atsiras pirmasis požeminis objektas, nei kiek jų Lietuva realiai galėtų pastatyti. Savivaldybė skaičiuoja, kad preliminariai viena mažesnė požeminė erdvė galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijonus eurų. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad net 33 iš 60 savivaldybių negali užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia svarstantis teikti naują instituciją, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Savo ruoštų Kondratovičius pabrėžė, jog po paskutinį rezonansą visuomenė sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumo korupcijai. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Be kita ko ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimų kamerų įrašų platformą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas naujoji Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Kate Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmasis kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas. Dėl kandidatūros Jungtinių Amerikos valstijų senatas ir spręs. Ji turėtų būti viešai svarstoma senato užsienio reikalų komitete, o vėliau vyks balsavimas. Senate respublikonai turi daugumą, todėl Trumpo siūlomas kandidatūros atmetimas mažai tikėtinas. Ši pavardė Vašingtone kaip tikėtina kandidatūra į postą Lietuvoje sklandė jau kelis mėnesius. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholio parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšia viešą tvarką populiariose vietovėse. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė daug nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti smarkiai apsvaigę turistai, geriantys gatvėse, besišlapinantys viešose vietose, triukšmaujantys ir trikdantys gyventojų gyvenimą, daugiausiai nakties metu. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2023. Pink Panthers, Boys a Liar.
3: Take a

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionės laikų ir toliau tęsiasi ir mes atkeliaujame į 2005 metus. Ir čia rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkam Fool's Garden, Man of Devotion.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad šoktelis išteklių kainoms dėl konflikto artimuosiuose rytuose yra absoliučiai racionalus svarstyti laikinai vesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centriniam šildymui. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad ministerija modeliuoja idėją grąžinti lengvatą šildymui. Seimas minėtą PVM lengvatą panaikino nuo šių metų sausio, priėmęs šį siūlymą kaip vyriausybės inicijuotos mokesčio reformos dalį. Lengvatinis PVM tarifas šildymui siekia 9%. Lietuvai šiame jau sulaukus 22 milijonų eurų ES lėšų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, šiais metais bus prašoma dar panašios sumos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Seimui įpareigos darbdavis teikti duomenis sodrai apie atlyginimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikino įdarbinimo įmonės visų 2027 duomenis turėtų pateikti iki 2028 vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdavys sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką, bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlyno liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už 2026 sausio 1-osios gegužės 31-osios laikotarpio atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,50 eurų už vieną vakcinuotą avį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Pasižiūrėkim, kur šį kartą keliaujam radio archyvose, o čia 2023, ne taip ir seniai, 23 metų savaitė, mūsų etrėje čia debiutavo lietuviškas puikus darbas Gabrielius Vagelis ir 6-9 danguje. Jei leisi.

0: 1000 дую на ГГРС удачно. 2005 засвоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Savivaldybė siūlo po Lietuvos miestais statyti naujus ir universalius požeminius objektus. Tai reikštų, kad net ir taikos metu tokios priedangos niekada nebūtų tuščios. Tokia idėja merai jau iškėlė ir pasiūlė vyriausybei. Rusiai dažniausiai atrodo kaip sandėliai ar tarnybos patalpos. Tačiau ateityje po Lietuvos miestais galėtų atsirasti visai kitokia daugiafunkcija infrastruktūra. Pavyzdžiui, prasta diena čia veiktų sporto salė, o krizės atveju slėptuvė. Krašto apsaugos ministerija susidomėjo, tačiau su sąlyga plėsti paskirtį. Tokias erdvės pritaikyti ir visuotiniai gynybai. Kol kas tai tik idėja. Neaišku, nei kada atsiras pirmasis požeminis objektas, nei kiek jų Lietuva realiai galėtų pastatyti. Savivaldybė skaičiuoja, kad preliminariai viena mažesnė požeminė erdvė galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijonus eurų. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad net 33 iš 60 savivaldybių negali užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia svarstantis teikti naują instituciją, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Savo ruoštą Kondratovičius pabrėžė, jog po paskutinį rezonansą visuomenė sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumo korupcijai. Tirint cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Be kita ko ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimų kamerų įrašų platformą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas naujoji Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Keit Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmasis kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas. Dėl kandidatūros Jungtinių Amerikos valstijų senatas ir spręs. Ji turėtų būti viešai svarstamas senato užsienio reikalų komitete, o vėliau vyks balsavimas. Senate respublikonai turi daugumą, todėl Trumpo siūlomas kandidatūros atmetimas mažai tikėtinas. Ši pavardė Vašingtone kaip tikėtina kandidatūra į postą Lietuvoje sklandė jau kelis mėnesius. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholio parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšia viešą tvarką populiariose vietovėse. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė daug nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti smarkiai apsvaigę turistai, geriantys gatvėse, besišlapinantys viešose vietose, triukšmaujantys ir trikdantys gyventojų gyvenimą, daugiausiai nakties metu. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Reklama.
5: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų
6: Jardai sugrįžti.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 100.2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke.
3: 35 vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: Hamilton, aš ant čentino armorą.
1: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje šią savaitę

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

išimtųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 МГц радио, 2500 на Сбербара. Радио 100 Капсей.

2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Amo увидзяти, чао.
1: 102,2 на мегагерц у Дичню. Радіо Статіс. Капси.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.